Tại vì một gian tờ đau ra Sự phát giải tu Hai bắn ai Bố là tù là bố đế Hát tâm trì Sự phát Cả xe mê tê Dinh đà bò